0: Săi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, женумам шез мирам живу, ма кадар спием, хлаш ал два, ан анката тречи, прау ме приме, се светну мальчик, за дондола, ан змислим тиста се, вандиме.
1: Најболси микс хитов за твој дан. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.